наші Мариси троє молоді є в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стратифлід наньки для неї. Єднім у селі, я таком не такий, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький.